مسائی بے مسائی کہیں گے پھر بھی بابا تک کے بابا پریم بابا کہیں گے

0: رب کے سائے پہ مٹائی جائیں گے.
1: پھر بھی بابا
0: بچ کے بابا پہ مٹا بچیں گے.